ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پن تنت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار اوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنید کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران پگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے پگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان

راگ رہ مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مرمن جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چر

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا پھر چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

پگا بن ہوریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، نندرا بن نر پے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی۔ او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکھا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے بابا۔

آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دارن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے ارہاؤ سنک سن

جہاں بیس ہوں پوجن کھاؤ ارہاؤ جے با جھوٹی بولت جھوٹا کرن نیتر سب جھوٹے اندری کی جھوٹ اتر سنا ہی برہم اگن کے لوٹے اگن پی جھوٹی پانی جھوٹا جھوٹی بیس پکایا

دکھ سمانے آئے نہ جاوے نہ دکھ پاوے نہ دکھ درد سریرے نانک پرتے سہج سہیلی پرب دیکھت ہی من تیرے سارگ محلہ پہلا دور نہیں میرو پرا پیارا سدگر بچن میرو من مانیا ہر پائے پران ادھارا ہراؤ ان بید ہر مل گے ور کامن تن سوہاگ پیاری جاد برن کول سہسا چوکا گرمت سبد بیچاری جس من مانے

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھ، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانی ہے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تیائی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملن ہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنا سیویا ہر داتار پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگو آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمکھ ترایا نانک گرمکھ میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوب

سر ماری، پاپ کار منور سب لدے بہو پاری، مارگ دگم ڈراونا کیوں تریگے تاری، نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری، سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں، مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار، ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے سب نمسکار، نانک اندر نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار، محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا ہر نام، تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام، نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام، پوڑی لیکھا پڑھ گئے ہر نام پھر لیکھ نہ ہوئی، پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی،

صاحب اس کے کڑ کڑ رہے ہیں سمائی، ایک بن میں اور نہ جانا، سدگر دیا بجھائی، من میرے نام رہو لولائی، ادشٹ اگوچر اپرمپر کرتا، گر کے سبد ہر تہائی رہاؤ، من تن پیجے ایک لو لاگ سہجے رہے سمائی، گر پرسادی پرم پو پگ ایک نام نولائی، گر بچنی سچکار کماوے گت مت تب ہی پائی، کوڑ مدے کسے بھجائے تین رام نام لولائی، جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی، اے گرمت بدھ پائی، من تن پران تری آگے

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردیسے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی ہر کی اوٹ جی

تجھ ہی تے تم سر آور نہ کوئی جیو پائے جوت وس کینی آپے گرمخ انجن امر اناتھ سرب سر مورا کال وکال پرم پے کھنجن کاغد کوٹ ایہو جگ ہے بپرو ارنگن چین چترائی نانی سی بوند پم پت کھوے جنم مرے کھنتائی ندی اپکنٹھ جیسے کر ترور سرپن کر کر ماہی الٹی ندی کہاں کر ترور سرپن ڈسے دوجا من ماہی گارڑ گر گیان تیان گر بچنی بکھیا گرم تجاری من تن ہیم پے سج پایا ہر کی بھگت نراری

سب دے پیر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے، کہے کہے کہن آپ جانائے، برتی پگت سب جنم گوائے، سے پگت صدگر من پائے، اندن نام رہے لبلا۔

نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لب لائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمک ہر پرا من وسے تا سدا سدا سکھ ہوئے تیسا مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب من وسے تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمکھ جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمکھ نظری آئے۔

آپ تولسی آپے ملے ملائے تسکی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے وڑ ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کشنا وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیوں من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی ہا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانئی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاؤ ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سوجی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناس جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پیائے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سکھائے سے برکھا ہریاولے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے انہ جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگی رہے سمائے نانک جن کو نظر کرے

اے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ میں محدود لکھایا خزم کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محل

خصم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا،

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے سا کی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار سبد

دیپا، یا کہ عید بقرید کل گورے بد کرے، مانگے سیخ شہید پیرا، یا کہ باپ ویسی کری پوت ایسی سری، تہورے لوگ پرسدھ کبیرا، جا کے کٹمب کے ٹیڑ سب ٹور ٹوہنت پھر ہے، ہرو بنارسی آس پاسا، آچار سہت بپر کرے ڈنڈوت، تن تنے رودس داسان داسا، ملار ایک اوہنکار، سدگر پرساد ملت پیارو، پران ناد کون بھگت تے، ساد سنگت پا

آو دکھ ناہی سب سکھ ہی ہے رے ایک ہے ایک ہی نت ہے برا نہیں سب پلا ہی ہے رے ہار نہیں سب جیت ہے سوگ ناہی سدا ہر کی ہے رے چھوڑ نہیں کچھ لیتا ہے کہو نانک جان ہر ہر ہر ہر

گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی درم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھے۔

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بپاس پربھاتی محلہ پنجواں، اشٹپدیاں ایک اوہنکار، سدگر پرساد مال پتا بھائی سد بنتا، چوگے چوگ انسو جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگائے۔

تین بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تین کے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من

مقاماں دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاماں برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک کے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق

ناخ پوج امبارے سامے سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت جھوٹے جھوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاؤ خدائی تیرے من کا پرم نہ جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جاؤ دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نا پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پست تے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آ سمائی سد سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لیو آرتی ہو پرخ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیس جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانی

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

تر مستق ہر پرب لکھیا گر نانک ملیا آئے جم کنکر مار بدارین ہر درگہ لئے شڈائے گر سکھا نو ساباس ہے ہر تٹھا میل ملائے گر پورے ہر نام دڑایا جن وچو پرم چکایا رام نام ہر کیرت گائے کر چانن مگ دکھایا ہو میں مار ایک لو لاگی انتر نام وسایا گرمتی جم جوئے نہ سکے سچے نہ اے سمایا سب آپے آپ ورتے کرتا جو پاوے سو نہ اے لایا جن نانک ناو لائے تا جیو بن ناوے کھن مر جایا من انتر ہو میں روگ پرم پھولے ہو میں ساگد درجنا نانک روگ گوائے مر سدگر سادو سجنا گرمتی ہر ہر بولے ہر پریم کسائی دن سرات ہر رتی ہر رنگ چولے ہر جیسا پرکھ نہ لبئی سب دیکھے آ جگت میں ٹولے گر سدگر نام دڑایا مان انتر کا ہو ڈولے جن نانک ہر کا داس ہے گور سدگر کے گل گولے سلوک محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد رتے سی جے مکھ نہ موڑن جنی سنجاتا سائیں چڑ چڑ پوندے کچے برہی جنا کار نہ آئی تنی وہونا پاڑ پٹمبر پاہی سے تی جالے توڑی ویچ لو ڈندڑی سوہا نانک تے سہ نالے گر کے سبد عرب دیئے نام رنگ بیراگ جیتے پنچ بیرائیا نانک سبل مارو ایو راگ جام ایک تا لکھ تو جیتی پننے در کتڑے بامن برتھا گئو جنم جن کی تو سو وسرے سورٹھ سورس پیجی ہے کبھو نہ بھی کا ہوئے نانک رام نام گن گائی ہے درگہ نرمل سوئے جو پرو رکھے آپ تن کوئے نہ مارائی اندر نام ندھان